0: Og vi kjører bare rett på første låt. Her får du KTM av HC og Subaru.
1: Jeg tenkte på det, at det er jævlig ut og sånn.

0: Ja.
1: Og de er jo redde for slangen typen kobra.
0: Stemmer.
1: Som er låta jeg skal spille nå. Dere kan gjette det. Og for en overgang, det er da Kobra av Geese som kommer nå. Så er vi straks tilbake.